ne o tla motse moshate moroti dumela ba ka tsaka le ba ka tsaba phangwe moshate.